0: En samai pomusu ya kuduro. Uni wua na jegon. Eje bi wua. Oke trense ni otobu wabwa ono. He TFA plus ni. Mwaine echi nchime fidye ni fruma. Eyonwa na no sei bonsu.
1: Mwenti, mitie Adom FM. Nana osei bonsu. Mwenti.

poche di ampaje nkuku okonto mrifa ora mtashashi obodomja obosoni asase no di amamre kan ho etu onipa bi awo odoma nkuma asase so hi amamre okasa oniye wadidie no nanti enyinem enti na mama se bonso banchre bua ne ogboni etuduro owosu adoto awonso akrokra omirikisi pantam pram nana ha ejanya me ne akika abomodi aya adisua ne ibramanfo enti amanfo e obi anya so na ontie no na winu amamra wakwa anya.